0: kgweding ye re gopola bobotse ba dithaba tsa lulu re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo le taba le lebelle re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo
1: mo gongwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana go latsela Ramohwibidu go latsela Marile wa pele abe go latsela kgošigadi Mpošu
0: Thobel FM e keteka bogwa le setso sa gago Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
2: a e ka ba moso wa mo Aforika Borwa o nyakana le sebaka sa go ikhweletša maitemogelo lefatsheng la mošomo gore o be le tlhatlhotabeng ya mošomo wo o ithutetše go wona ditaba tša go kgatlhiša ke tše SABC e na le dibaka tše lekgolo le masomepedi tša internship sebaka sa kgwedi tše lesomepedi ge e le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6 goba 7 se ke sebaka sa go sa go ikhumanela maitemogelo a go aga tsela ya gago mošomong wa sammaaruri a na o na le kgatlhego go tša thekenoloji bogaši borekiši tsebo ya ditaba thelebišene radio le mafapa mangwe o se fete ke sebaka se dikgopelo tša mošomo tša internship di butšwe etela websaete ya SABC o ye fa go thwego SABC Internship Opportunities 2026 gopola letšatši le mafelo la go romela dikgopelo ke la 10 September 2026 bjalo ge o ikemišetše go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mošomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
3: tšheletše mananeo a rena a o fiša mo setlheng se